Hadiyo gakiza ku isoko y'ukuri nkomeza gushimira cyane ukomeza kumviriza ibiganiro ikomeza gushikira cyane muri studio zacu za Hadiyo gakiza ku isoko y'ukuri tukatugezeye cy'isaha 9:14 kare ngushimire wakomeje kubana nanje mu biganiro nakomeje gushikiriza guhera igihe cy'isaha 5 karero ndambonera akajya ko gusezera we wakomeje gukurikirana ibyo nakomeje gushikiriza aho uherereye Radio Telesoro Niyonzima tukaba tuzosubira mu biganiro by'ubutaha Imana akomeza kuguhezagira kandi mwese muri myiteguro gutanga isabato akomeze kugira imyiteguro myiza kandi mujye kugira isabato nziza Erikaze Ndayihaye Jean Claude niyo buhungiro niwe acakomeza kubana namwe mu biganiro bigiye gukurikira rekora akomeze kubakomeza mwese aho muherereye hose.

kubaka izina muri no sintacu bizokumarira ahubwo icyo bakiza nuko twokwandikisha amateka yacu meza mu gihe urukumana haleluya.

0: Alo?
1: Alo. Alo.
0: Alo, tuvugana nande muherereye he?
1: Ni Diane Mutabiza.
0: Tumira wawe Diane muruhuka ni isabato.
1: Kanumira umufasha wanjye yasubiye inyuma tuze turuhuka ni isabato igihumbi mu bikorane bikuru. Reka mbone na muramwanje Gerard aho ari umukuru w'isengero agasubira inyuma ndamutumiye tuze turuhuka ni igihumbi. Kamera ndi w'Imana janze ngaha kujya mbere rya gihungwe tuze duhurire igihungwe.
0: Yego.
1: Kambone na Shema yasubiye inyuma tuze duhurire igihungwe. Murakoze.
0: Murakoze.
1: Namugira isabato nziza.